Sebo manio na kane sia pa tonga ke sia no sa mo manio lento atu le mana pa mai atu e tato to proclame a reto le ola mori fa malo mar pa tai sunga sana mor pena ino ne proclame pa nia ne ni mori fo mano longa le ne po tau lunga sta tu ala un fa tau va sa mo le atu no pele pa te chele la mar na tu mai la lama se tala o se la po se ngano so po tu fa maulano tai tu pa mangalo le un fa tau va ni mano longa le ne po yang lelo tato tu mo le so tai au po linga pe tato lo na lo fam lo na le tai tu tano to le au na soi po